Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: ne bi pripadale romski skupnosti in njenim pripadnikom, temveč njihovo urejanje v celoti prepušča zakonu. Namen zakona o romski skupnosti, ki je bil sprejet 2007, je bil, da se romski skupnosti kot manjšinski skupnosti v Sloveniji podeli posebne pravice, ki ji bodo omogočale ohranjanje in razvijanje kulture, jezika in etničnih posebnosti ter sodelovanje tako na lokalni kot državni ravni. Na državni ravni interese romske skupnosti v odnosu do državnih organov zastopa Svet romske skupnosti Republike Slovenije. To je krovna organizacija romske skupnosti, ki ima sedež v Murski Soboti. Ustanovljena je na podlagi zakona o romski skupnosti, ki določa tudi njeno sestavo ter okvirne naloge. Naloge so predvsem obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na interese, položaj in pravice romske skupnosti. Dajanje predlogov in pobud pristojnim organom, spodbujanje dejavnosti za ohranjanje romskega jezika in kulture, spodbujanje in organiziranje kulturne, informativne, založniške in druge dejavnosti, pomembne za razvoj romske skupnosti, ter razvijanje in ohranjanje stikov z romskimi organizacijami v drugih državah. Na lokalni ravni je v občinah, kjer romska skupnost biva avtohtono, član občinskega sveta tudi pripadnik romske skupnosti. Prav tako je vsaki od teh občin v občinskem svetu ustanovljeno posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Njegove naloge so zlasti, da spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti, da obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice. Dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti, zlasti pa pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti, pa obravnava vprašanja povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture ter sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v samoupravni lokalni skupnosti. Izvajanje in uresničevanje zakona o romski skupnosti ter vladnega državnega programa ukrepov za Rome se spremljata prek letnih poročil, ki jih Vlada Republike Slovenije obravnavo pošlje državnemu zboru. Pri vladi deluje tudi stalno delovno telo, to je delovna skupina za obravnavo romske problematike. Z Radia Kranj vam želimo lepo nedeljo.
1: Radio Kranj.

0: Radio Kranj.
1: Lepo pozdravljeni, na vrsti je oddaja namenjena romski skupnosti. Slovenska ustava določa, da se položaj in pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, določi z zakonom. Ustava ne določa kolektivnih in individualnih pravic, ki

0: Nas sporeduje verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remerija. Ali so v nebesih res angeli? Podobno kot mi so tudi angeli osebe, imajo razum in svobodno voljo, tudi v nasprotju z nami angeli nimajo teles in so v nebesih z Bogom. Angeli so sprejeli dokončno odločitev, da bodo ostali pri Bogu in mu služili. Grška beseda za angela, angelos, pomeni sel oziroma glasnik. V Svetem pismu so angeli pogosto prenašalci Božjih sporočil ljudem. Ključnik: angeli so povsod. Angele najdemo v Svetem pismu skoraj povsod. Angel straži vrata v raj, obkrožajo Božji prestol v nebesih in imajo pomembno vlogo v Jezusovem življenju. Angel Gabriel je oznanil njegovo rojstvo in angeli so peli v noči, ko se je rodil: slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Angel je tolažil Jezusa, ko je preživljal noč v smrtnem strahu in molil v vrtu Getsemani. Oznanili so tudi njegovo vstajenje, ko je skupina žena hotela moliti ob njegovem grobu. Ob Jezusovem ponovnem prihodu bo prav tako angel oznanil njegovo vrnitev.

0: Ključnik znani angeli. V svetem pismu so omenjena imena trih nadangelov – Mihael, Gabriel in Rafael. Sveti Mihael je poveljnik nebeških vojska proti hudiču, njegovo ime pa pomeni, kdo je kakor Bog. Na slikah in kipih lahko pogosto najdemo latinski napis Quis ut Deus. Lahko moliš k svetemu Mihaelu in ga prosiš za pomoč v boju proti zlu. Češčen je v božjih svetiščih po vsem svetu, kot sta Mont Saint-Michel v Franciji ali Sacra di Saint-Michel v Italiji. Papež Benedikt XVI. Pa nas je tudi opomnil, da je sveti Mihael zaščitnik božjega ljudstva. Nadangel Gabriel je oznanil Jezusovo rojstvo, njegovo ime pa pomeni Bog je moja moč. Sveti Rafael je nekojega moža ozdravil slepote, njegovo ime pa pomeni Bog zdravi. Ti nadangeli so trije izmed sedmih svetih angelov, ki prenašajo molitve svetih in stopajo pred obličje Božje slave. V vzhodnih pravoslavnih cerkvah zaradi tega odlomka slavijo še štiri druge nadangele, vendar pa so njihova imena znana samo iz nesvetopisanskih knjig. Katoličani se zato držijo le treh omenjenih. God oziroma praznik nadangelov je 29. september. Ključnik, tvoj osebni angel varuh. Bog angelom zaupa zelo pomembne naloge, čeprav se ne zavzema za angele, temveč za Abrahamovo potomstvo. Angeli nas varujejo že od rojstva, vsak izmed nas ima angela, ki ga varuje, torej osebnega angela varuha. Tem angelom, varuhom, je Bog zaukazal naj pazijo na ljudi. Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih? Njihov god je 2. oktobra. Ker obkrožajo Božji prestol, jih lahko vedno prosimo naj molijo za nas. Prošnja angelom, da bi nas spremljali, je zmeraj dobra ideja, za kar obstaja tudi zelo znana molitev. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen.
1: Poslušali ste versko oddajo.

0: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Daja Parnas.
1: Knjiga Deklica iz Kijeva, ki sta jo napisala Luka Kripa in Mauricio Onis, pripoveduje o Alisi, desetletni deklici, ki z družino beži pred vojno. Roman se začne nekaj tednov pred začetkom spora, ko je bilo še vedno težko, če ne celo nemogoče verjeti v oborožen spopad. V prvem delu bralec pozna Alisino družino, skromno, a polno ljubezni. Njeno ljubečo mamo Polino, oboževanega očeta Semjona in dedka Aleksandra, ki je že nekaj časa vdovec in se posveča spominom ter skrbi za mačka Miluja. Ko 24. februarja na obrobje Kijeva začnejo padati bombe in v mesto pridejo ruski vojaki, nihče ni zares pripravljen na razmere. Knjiga, ki jo je izdala založba Salve, v bralcu zbudi veliko čustveno vpletenost. Spretnost obeh pisateljev je prav v tem, da preneseta občutke, čustva in misli glavnih junakov. Začetno zmedenost, strah, bolečino ločitve, grozo, pa tudi moč in pogum, ki jo kljub vsemu ženeta naprej. Avtorja sta se izkazala pri pripovedovanju o vojni z vidika majhne deklice, ki strahove in upanje zaupa dnevniku, da je ne bi preplavile negativne misli. Prisluhnite odlomku. Polino je med petjem uspavanke stisnila v grlu, da jo je le s težavo dokončala. Hčerki pred spanjem že dolgo ni več pela, ker se ji je pri 10 letih zdela zato prevelika. A zdaj se je vse spremenilo. Ko je tisto popoldne po službi prišla ponjo v šolo, jo je ta čakala pred vrati. Ura je bila 5 in že se je mračilo. Med vožnjo domov je bila tako zatopljena v lastne misli, da sploh ni upazila hčerine nenavadne molčečnosti. Ta je običajno na dolgo in široko pripovedovala, kaj se je tisti dan dogajalo v razredu. A tokrat je Alisa vso pot molče zrla v mimoidoče, ki so se na videz brezskrbno sprehajali po pločniku. Da nekaj ni v redu, je Polina ugotovila šele, ko sta se ustavili pred domačim blokom in izstopili iz avta. Iz torbice je izbrskala ključ od vhodnih vrat, jih odklenila in s pritiskom na gumb poklicala dvigalo. Stopili sta van. Ko sta se dvigali proti 6. nadstropju, je hčerko previdno vprašala, ali se je v šoli zgodilo kaj nenavadnega. Alisa je vidno znemirjena odgovorila. Da. Učiteljica je med poukom kar nenadoma začela jokati.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Музика за най-млайша на Радио Кран.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

Mesto tu tukaj je imelo v telefonskem imeniku razen številk, s katerimi si poklical gasilce, reševalce, zvedel točen čas, vreme, športne novice in dežurnega zdravnika, tudi posebno številko, kakršne ni imela nobena pošta na svetu. Če si zavrtel 3 enice, se je oglasila prijazna pripovedovalka, ki je otrokom pripovedovala pravljice,

0: pela pesmi. Ko je Barbara zvedela za to številko, jo je zavrtela. Potem, ko je slišala trikrat tu, tu, tu, je že bila v telefonski slušalki pravljica o medvedku sladkosnetku.
1: Mama, kje je pehar?
2: Kaj boš s peharjem, sine?
1: Hruške bom nabral.
2: Hruške? Saj so še zelene. Počakaj, da bodo dozorele. Te bo ščipalo po trebuščku, če jih boš jedel, in vso noč boš stokal in klical mamo na pomoč.
3: Sinek pa še malo ni pomislil na ščipanje. Toliko časa je iskal pehar, da ga je nekje staknil, na to pa cop, cop, cop, naravnost v sadovnjak. Mama medvedka je imela prav. Pod drevesom nobene hruške, še piškavene. Na drevesu pa še vse zelene. Medvedek potrese drevo. Nič. Hruške so se trdno držale vej in niti ena sama ni padla na tla.
1: Na hruško bom splezal. Tam so gotovo najbolj debele in najbolj sladke. Še malo pa bodo moje.
3: Že je objel deblo in se počasi pomikal proti vrhu. Na las je manjkalo, pa bi dosegel vejo, kjer so zorele najlepše hruške. Tedaj pa čof in medvedek se je znašel na
1: tleh.
3: Je stokal, ko se je pobiral stav, si otipaval buško na čelu, se za mano oziral na hruške, ki so se pozibavale v vetru, in kukal v prazen pehar. Pa to še ni bilo vse. V sadovnjak je pritekel kmet s palico v roki in kričal, da je šlo skozi ušesa.
4: Čakaj, mrcina grda, zdaj boš pa dobil.
3: Toda medvedek je bil bolj uren. Ni čakal palice. Pobral se je stav, jo ucvrl gost, in ko je videl, da je na varnem, se je usedel pod debelo bukov in stokal.
1: Kako boli, kako boli, pa še nobene hruške ni.
3: Potem je zaspal. V sanjah se mu je prikazala hruška, tista z vrha drevesa najbolj zrela in najbolj debela. Zibala se je v vetru in govorila.
5: Kako rada bi bila tvoja, medvedek. Daj, stegni se še malo, pa me boš dobil.
3: Medvedek steguje šapo, hruška pa se mu spodmakne in se spet oglasi.
5: Še malo, medvedek, pa bom tvoja.
3: Zadnjimi močmi steguje šapo, že prime hruško, toda ne more in ne more je utrgati. Ostale hruške na drevesu se hihitajo, si mežikajo in dražijo medvedka.
5: Si pa res rečel, da še ene hruške ne moreš utrgati.
1: Kdo je revček? Kdo je revček?
3: Se oglasi medvedek, ko se zbudi iz sanj.
1: Je žene, boste že videli, 10 peharjev hrušk bom nabral, pa niti ene vam ne bom dal.
3: Jutreni vrvež je zbudil čuka, ki je ravno zadremal. Učenjak je na mah uganil, zakaj gre. Z police na veji je poiskal debelo knjigo, si nataknil očala in na ves glas prebral.
4: Kdor ne upoga, ga tepe nadloga.
3: Tako modri čuk, ki je spet sladko zaspal. Ješpa, ki se mu je kdaj pa kdaj posrečilo spesniti kakšno pesmico, je podražil medvedka.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo. Tokrat bodo modrovali o medu.
2: Tisti čebeljali pridejo, potem pa poberejo med.
3: Pa pojejo.
4: Najprej jih dajo v hladilnik.
5: Med se da v en lonček, tako se lahko razbije.
2: Smo pa pozadali ene kronce, smo posadili, potem pa še ene zvončke. Enega so šla pa z očitom kronce nabejati, pa jih je bilo veliko.
1: Najmlajši modrujejo.

0: v mizo beč. Ko na vse zgode se zbudiš in je četrt na šest, lahko imaš že mirno vest. Po konci za spanci, umite si zubi, no demo, demo, demo, umite si zubi. Včas, včas, v vrsto, ne vsi naenkrat. Kje imate pa krtačke? Imate vsi svoje krtačke? Je krasen! Je krasen, sonček že čaka, gremo, gremo, gremo, gremo, umite si zubi, a ste si umili že zobke?
1: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj.

0: Nova pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
3: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
4: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
5: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

Mamo Radi. Най-любши хити.

0: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrack poligon, sup izzivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
1: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
2: Res? Kje?
1: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
3: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ameriške zvezne države Ohio poročajo o streljanju, v katerem je bilo ranjenih najmanj 12 ljudi. Streli so odjeknili v bližini festivala. Od 12 ranjenih sta dve osebi v kritičnem stanju. Osumljencev za enkrat še niso ujeli, po prvih podatkih pa naj bi bili za streljanje odgovorni dve osebi, ki sta streljali ena na drugo, pri tem pa zadeli več drugih ljudi. V Armeniji danes potekajo volitve, ki bi lahko odločile, ali bo država nadaljevala približevanje Zahodu ali se bo znova tesneje naslonila na Rusijo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom. Toda doma mu podporo močno zmanjšuje izguba Gorskega Karabaha. Moskva medtem stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker pa Rusija ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, so gospodarske posledice za voljivce zelo konkretne. Nasprotniki aktualne oblasti tako trdijo, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Moskvo. Evropska unija pa Armeniji obljublja dodatno pomoč. Pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner pa sta s poroko na Siciliji razburila domačine. Namesto samo o glamurju in zvezdniških gostih se tako zdaj v zvezi zvezdniško poroko leta govori predvsem o jezi domačinov. Zaradi zapor ulic, trgov in parkirišč v Palermo naj bi par nekaterim stanovalcem celo ponudil odškodnino. Po poročanju medijev tudi do 5000 evrov. Trgovcem v bližini prizorišč pa naj bi ponujali denar, da bi med slavjem zaprli lokale. Domačini protestirajo, nekateri tudi z napisi Palermo ni na prodaj. Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.

0: Volánom želimo srečno pot.
1: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: za lepšo starost.
1: Dobro jutro in dober dan vam v nedeljo 7. junija voščim Slavica Bučan. Društvo upokojencev Bled je lani praznovalo 75-letnico delovanja. Jubilejno slovesnost so združili z 20. obletnico delovanja sekcije Blejske vezilje, ki je pripravila razstavo z naslovom Ljubo doma, kdor ga ima. Društvo pa je izdalo zbornik z naslovom Naše poti se krajšajo, hrepenenja ostajajo. Dolgo smo se usklajevali s predsednico društva Dragico Vesković in mentorico Vezel Bredo Jamar. Končno pa smo se vendarle našle in verjamem, da bo nastal prav prijeten in zanimiv pogovor. Najprej bom spregovorila s predsednico društva Dragico Vesković. Lepo pozdravljeni, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan. Gospa Vesković, odkot vam ideja za naslov zbornika, ki ste ga izdali ob 75-letnici delovanja? Naslov

0: ki pritegne in zbudi razmišljanja.
1: Ja, v bistvu je tako, ne? Z leti vseeno malo manj zmoremo, ne moramo več toliko hoditi, hribi se nam nižajo in tako se vse to pozna, ampak vendar se ne damo. Hotela sem s tem povedati, da ne glede na to, da določene funkcije uplahnijo oziroma da določenih stvari ne moremo več delati, da znotraj sebe smo pa še zmeraj isti, se sploh ne čutimo tako stari, smo kot da bi mladi, se mi zdi, da isto imamo še zmeraj želje, še zmeraj hrepenenja in tako. Dolgo sem iskala ta naslov in nazadnje se mi zdi, da mi je uspelo, no, da sem to izrazila in povedala.
0: O delovanju blejskih vezel bo kasneje več povedala gospa Jamar, vas pa prosim, da z nami podoživite razstavo Ljubo doma, kdor ga ima in slovesnost, ki ste jo pripravili ob njenem odprtju.
1: Ja, mi smo zelo ponosni na naše vezilje, 20 let ustvarjajo, vsak četrtek so tukaj 2-3 ure, zauzeto delajo, mislim, to je res lepo gledati in so prepoznavne tudi drugi. In ob 20. obletnici smo se dogovorili, da v Blejski festivalni dvorani priredimo, pomagamo pripraviti razstavo. Bila je to malo drugačna razstava, a ne res smo hoteli predstaviti 20 let njihovega dela, ampak po drugi strani smo hotel se malo ozreti tudi v preteklost, tako da na enem delu razstave so bili prikazani izdelki, tako rečemo, od rut do zavijač in tako naprej, ki so nastali na Blejskem koncu in najstarejši predmet oziroma del oblačila, ki je bilo iz začetka 18. stoletja. Pri tem nam je zelo pomagal kustos iz Tržiča, dr. Bojan Knific, da smo to nekako osmislili in on tudi sam se posebej ukvarja s temi stvarmi, je tudi po starih predlogah naredil določene izdelke, tako da se mi zdi, da je bila to neka nadgradnja razstave naših vezil.
0: Razstava ni bila edini dogodek, ki ste ga pripravili v jubilejnem letu. Kaj vse se je še dogajalo?
1: Sem že kar malo posobila, ker je toliko časa. Najprej smo pravzaprav začeli, da smo naredili skupno mandalo. Mandala zdaj krasi tukaj naše prostore in sicer to ni tako enostavno, to je zelo velika mandala. Tatjana Modic, ki to zelo dobro dela, je bila naša mentorca. 6 nas je ustvarjalo plus mentorca, tako da smo delali 6 delov, ki smo jih potem skupaj sestavili in sicer je to prav numerološko bilo narejeno na to, na povezovanje, na sodelovanje in tako naprej, tako da je to, ima posebno energijo, to s tem smo začeli, potem smo pa imeli še veliko. Zelo ponosni smo bili pa tudi na našo društveno transverzalo. To sem hotela, da naredimo že za našo 70. obletnico, ampak žal takrat je prišla korona in smo bili pač, vsi vemo, zaprti in ni bilo mogoče. Člani in članice niso samo prav iz Bleda, se tudi iz okolice, imamo tudi Vrbnje na Gorenjskem, pa Lesce, Radovljice in tako naprej, pa Obrne na drug konc, če pogledam. In se mi je zdelo fino, da bi povezal naše člane in sicer tako, da bi naredil tako transverzalo, da bi hodili in obiskovali posamezne naše člane, tako da smo 4 etape naredili. Tako da eno je bilo Lesce, Radovljica, Vrbnje, drugo spet, da ne naštevam, ki vse smo bili in smo tako od 10 do 12 kilometrov pri vsaki etapi prepešačili, se s par ljudmi, našimi člani in članicami dogovorili, smo išli obiskati posebej tisti, ki so ali bolni, ali težko hodijo in tako naprej, tako posod. Smo bili zelo lepo sprejeti in to se bila res taka prisrčna srečanja. Smo res se malo povezali, tako da so kar čakali, da bomo letos tudi to naredili, da jih spet pridemo obiskati.
0: Bo postalo stalnica?
1: Malo težko je to organizirati, sigurno bomo pa še kdar to naredili. Ja. Tako. In potem smo kot sestavni del, čeprav je to prišlo čisto naključno, da tako rečem, Bled, ko ima julija občinski praznik, so bile zmeraj lučke narejene iz teh jajčnih lupin in to 10 in 15 tisoč lučk, ker gospod Andrej je leta in to desetletja, da tako rečem, delal, je pa zbolel in potem nas je Zavod za turizem dobesedno čez noč povabil, a ne, če bi lahko to mi naredili, noben ni verjel, da mi lahko enem tednu naredimo čez 10,000 lučk, a ne, to ni tako enostavno, a ne, iz jajčnih lupin, pa parafin, pa barvat, pa tako naprej, ampak nam je uspelo, ker nas je bilo pa še iz zasipa, društvo upokojencev je par članic prišlo, tako da nas je bo skupaj 16-17 in res v dobrem tednu smo mi naredili čez 10,000 lučk, ki so veselo gorele, tako da je bil tudi res to tak, bi rekla, en tak lep dogodek, no, za vse nas smo se malo zasipom povezali, pa tudi prav lušno je bilo ustvarjati tisto in še spoznali smo celoten proces.

0: Še enkrat vam voščim dober dan in vas prav lepo pozdravljam v daji za lepšo starost. V prvem delu našega današnjega druženja ste lahko prisluhnili prvemu delu pogovora s predsednico Društva upokojencev Bled, Dragico Veskovič. Nadaljevanje sledi danes teden, tokrat pa še nekaj vabil ter zgodba Tanje Ahačič, kuhinja moje babi. Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane v torek 9. junija na kolesarski izlet iz Kranja skozi Trboje in Smlednik do Vikrč ter skozi Medvode in Breg nazaj v Kranj. To bo srednja zahtevna pot, dolga 40 km, izpred mestnega vodnjaka pa se boste odpeljali ob 8. zjutraj. V četrtek 11. junija pa Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane na Jezersko. Šli boste z rednim avtobusom, ki iz Kranja odpelje ob 6.31. Planinci se boste mimo Planšarskega jezera povzpeli do Jenkove planine, odkoder vodi strma pot do Golega vrha. Po počitku se boste vrnili mimo Krničarjeve hiše do Jezerskega. Pohodniki pa boste šli mimo Jezerskega parka do Žičnice, ki vozi na Češko kočo, po postanku pa se boste vrnili na izhodišče. V Kranj se boste vrnili z avtobusom, ki z Jezerskega odpelje ob 13.45 ali pa slabo uro kasneje ob 14.35. Planinci boste hodili 5 do 6 ur in prehodili okoli 770 metrov višinske razlike. Pohodnike pa čaka 4 do 5 ur hoje in 150 metrov višinske razlike. Prijave sprejemajo v društveni pisarni do srede 10. junija. Zdaj pa sledi obljubljena zgodba Tanje Ahačič, članice Društva upokojencev Tržič, kuhinja moje babi, s katero je zmagala na natečaju za najboljšo kratko zgodbo na temo, ko življenje postane učilnica. V sklopu tedna vseživljenjskega učenja 2026 ga je razpisala Ljudska univerza Kranj, s katerim so povabili k razmisleku o učenju tam, kjer ga običajno ne pričakujemo. Kuhinja moje babi. Babi je živela na podeželju, sama. Skrbela je za kokoše in zajčke, njive je oddala, hosto pa prodala, da so si njeni otroci postavili strehe nad glave. Ostal ji je zelnik za dobro počutje in zelenjavo. Mi smo živeli v mestu, kjer sta starša hodila v službo, medtem sem bila jaz pri tetici. Tista sobota je bila prosta, takoj smo se odpeljali k babi. Kako vesela nas je bila. Očka je cepil drva, mami se je lotila hiše. Jaz z babi v kuhinji. Gledala sem, kako je presajala moko, dodala vodo, kvasec, sol, nato pa gnetla in gnetla. Vrata bom zaklenila, da ne bo prepiha, testo se lahko prehladi. Potem je vzela knjigo. Ta knjiga je zate. Vem, da še ne znaš brati. Prelistajo, začutijo med prsti, tako kot jaz čutim testo. In čutila boš, kaj ti knjiga hoče povedati. Vzela me je v naročje, jaz pa knjigo. Prstki so listali, list za listom, oči so božale stran za stranjo. Veš, jaz živim sama, a nisem osamljena. Imam knjige, to so moje zveste prijateljice. Berem na glas, da slišim melodijo besed. Odrezala je kos sveže pečenega kruha. Miška moja, kruh je kot dobra knjiga, skorje so platnice. Lepo zapečena skorja kliče, zareži me. Lepe platnice, odpri me. Sredica, bela moka, dobra zgodba. Kvas, liki rastejo pred tabo. Sol, zapleti. Voda je vir resnice. Potem pa gneteš, mesiš, gneteš. Bereš, prebiraš, prebereš. Komaj sem dočakala naslednji obisk. V kuhinji me je že čakala nova knjiga. Ko je testo vzhajalo, je babi pripravljala kosilo. Rezala je čebulo. Jaz ne maram čebule, peče. Miška moja, če ne maraš čebule, je pa ne boš jedla. Nikar se ne sili s hrano, ki ti ni všeč, samo tiščala te bo v želocu. Tudi knjigo, ki ti ni všeč, pusti pri miru. Taka knjiga tišči v glavi. Jesen je babi odšla na drugi svet, očka pa z drugo. Babi je v oporoki vse svoje knjige zapustila meni. Najprej so se smejali, ko sem si zaželela še mizo iz kuhinje. Potem so se pa skregali. Vsak večer, preden sem legla v posteljo, sem te knjige pobožala. Slišala sem babi, imam knjige, zveste prijateljice. Dobra knjiga nahrani dušo. Kako bogato dediščino imam od babi. Menjala sem koledarje, a spomin na babi ni zbledel. Kaj vse se je zakuhalo v njeni kuhinji? Njene recepte za življenje danes zajemam z veliko žlico. Skromnost, dobroto, dobro voljo. Mislim, da k temu ni več kaj dodati. Prijeten teden in veliko zanimivih receptov vam želim, Slavica Bučan.
1: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Vipavska hitra cesta bo do ponedeljka do 5. ure zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obej smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Amnezija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Rock Run. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu. Teheran pod FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Vipavska hitra cesta bo do ponedeljka do 5. ure zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obej smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
1: Izberi avto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
8: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Vipavska hitra cesta bo do ponedeljka do 5. ure zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obej smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Wow, Bubble Tea. Piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: со задње новице.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ameriškem Toledu v zvezni državi Ohio je bilo v streljanju v bližini priljubljenega festivala ranjenih najmanj 12 ljudi. Dve žrtvi sta v kritičnem stanju, po navedbah policije so poškodovani stari od 14 do 61 let, večina pa je mlajših odraslih. Policija več ur po napadu še ni prijela osumljenca. Po prvih ugotovitvah sta sicer streljali najmanj dve osebi, verjetno druga proti drugi. Priča je povedala, da so se obiskovalci ob strelih vrgli na tla, nekateri pa so na to pomagali ranjenim. Oblasti obiskovalce pozivajo, naj predajo morebitne posnetke s telefonov. Na Kosovu so se ob 7. zjutraj odprla volišča, kjer volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijonov volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da nove volitve politične blokade najbrž ne bodo odpravile. Nova obsežna raziskava z Harvarda pa nakazuje, da je zmerno pitje kave in čaja s kofeinom povezano s nekoliko manjšim tveganjem za demenco. Raziskovalci so analizirali podatke več kot 130 tisoč ljudi ter ugotovili, da je bilo pri tistih, ki so dnevno popili 2 do 3 skodelice kave ali 1 do 2 skodelici čaja, tveganje za demenco v poprečju od 15 do 20% nižje. A strokovnjaki opozarjajo, to še ne pomeni, da kava demenco preprečuje. Gre za opazovalno študijo, ki pokaže povezavo ne pa vzroka. Za zdravje možganov tako še naprej pravijo, največ šteje gibanje, spanec, uravnotežena prehrana ter družabno življenje. Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Vipavska hitra cesta bo do ponedeljka do 5. ure zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obej smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Na.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Saša Zadnik-Frilih sem z vami. V življenju nas najbolj oblikujejo in odlikujejo odnosi. Najprej tisti v družini, poznaje partnerski, prijateljski, službeni in tudi odnosi z ljudmi, ki jih srečamo vsak dan. V njih se lahko počutimo sprejete, razumljene in varne, ali pa ravno nasprotno. Spregledane, zavrnjene in same. Z nami je družinska terapevtka Carmen Breznikar-Ruparčič. Z njo bomo danes klepetali o odnosih. Ostanite z nami.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik-Frelih, z nami pa Karmen Breznikar-Ruparčič, družinska terapevtka. Ko govorimo o varnih odnosih, ne govorimo o popolnih odnosih. Govorimo o odnosih, v katerih lahko človek pove, kaj čuti, brez strahu, da bo zaradi tega kaznovan, zasmehovan ali zapuščen. O tem, kako pomembno je čustveno biti varen, smo se pogovarjali torej z družinsko terapevtko Karmen Breznikar-Ruparčič. A res drži ta nek mit ali pa resnica, da kaže ženska utihne, takrat je najhuje v odnosu.
1: Ja, kadar v bistvu katerikoli, ne.
0: Okay.
1: Ja, moram reči, da iz terapevtske sobe ven lahko kar rečem, da so na obeh straneh v bistvu nekako enako globoke bolečine, da tudi v bistvu šele zadnja leta dopuščamo moškim v Sloveniji, da jokajo oziroma, da fantki lahko jokajo, ne. Je bilo vedno fantje pa ne jokajo, ne. Se zelo hvaležna, da končno
0: da
1: lahko jokajo, ne. Tako da tudi moške boli, ne. In v bistvu, ko pride na nek način odnos tok delač, da katerikoli pač utihne, a ne, je sigurno odraz ene velike bolečine, ali smo pa že na točki skoraj obupa, ne. V bistvu včasih rečemo, da je tudi utrujenost, izmučenost za ta boj, za to, a me lahko vidiš, slišiš, si z mano toliko velika, da človek iz te izmučenosti se nekako sesede na tist kauč, prižge televizijo in utihne, ne.
0: Karmen Breznikar-Ruparčič poudarja, da je občutek varnosti v odnosu nekaj, kar se gradi postopoma skozi majhne vsakodnevne odzive. Nadaljuje vam po kratkem glasbenem predahu.

0: Z vami sem Saša Zadnik Frilih, lepo pozdravljeni. O odnosih danes govorimo. Včasih se v odnosih ne oddaljujemo zaradi velikih stvari, ampak zaradi številnih majhnih trenutkov, ko se nismo počutili slišane. Ko smo nekaj povedali, pa je bilo preslišano. Ko smo bili ranljivi, pa smo dobili kritiko. Ko smo potrebovali bližino, pa je drugi odšel v umik. Z nami je Karmen Breznikar Ruparčič, družinska terapeutka. Je res, da moški stvari v odnosu jemljajo drugače kot ženske? Vemo, smo si drugačni, ampak velikrat slišimo, sploh tako v krogu prijateljica, ne, rečejo, pa se veš, moški to zelo tako simpel, črno-belo je, pri ženskah je pa, so pa vsi v tem kibaru. To drži ali ne? Vi jih imate na stolu, pa mogoče vidite, da so tudi moški čustveni, tudi razmišljajo.
1: Ja, seveda, ne? Absolutno. Gre za to, da so moški čisto čustveni kot ženske, s to smolo, da recimo po neki naravni antropološki inerciji so se neke čustvene vsebine ali pa čustvena poimenovanja vendarle med babicami, prababicami, mamami in tako naprej prenašale. Že zato, ker so pač bile nosečnosti, ker so bili PMS-i, ker so bile menstruacije, ker je bilo dojenje in tako naprej. Tam namoriš ne, da bi kaj o čustvih govoril. A ne? Moški je bilo pa pet ven, pa za bike poskr, pa avto poservisiri, pa voziček v bistvu ta prave sorte, prnes, pa finance zagotovi in tako naprej. A ne? In hočem to reči, da ni bilo tega, da bi se zdaj pa z njimi prav zelo velika ne, o čustvenih vsebinah pogovarjali in je na nek način potem ta slika mogoče izpade krivična v tem smislu, ne doživljajo čustev, a ne, nimajo te čustvene globine, jo imajo ravno toliko kot ženske, ampak noben v bistvu jim mogoče sploh ni dal možnosti ali pa pravice, da jo izražajo, če je bilo fantje ne jokajo, pa kaj že bile zdaj kle jamru, pa kaj, a si cmera?
0: A si deca nisi?
1: A kaj, tako ne? Tako da mene velikrat v bistvu na terapijah bolj skrbi v bistvu, da bo moški počel na nek način pod težo tega bremena, kaj vse ta družba od njega pričakuje, ne, kaj vse mora on zdaj kle zdržati, ne, in se zelo oddahnem, ko se z moški zjokajo in ga rečejo, ček se, jaz pa ne zmorem tok, ne, to je pa čist preveč za mene, ne, jaz tudi nekaj čutam,
0: ja,
1: jaz nisem sam mašina, ne, tako da se mi zdi, da v bistvu kar krivico delamo moškim, no, s tem.

0: V vaši družbi sem Saša Zadnik Frelih. Lepo pozdravljeni. Danes govorimo o varnih odnosih. V odnosih pogosto rečemo, sej sem mu povedal ali pa sej sem ji razložila. Toda komunikacija ni samo to, da nekaj povemo. Pomembno je tudi, kako povemo, kdaj povemo in ali smo pripravljeni drugega tudi zares slišati. Karmen Breznika Ruparčič je v naši družbi družinska terapevtka. Zakaj nas partner včasih se nam zdi, ne se nam zdi, nas najbolj prizadane?
1: Ja, ker je ta čustvena bližina, v katero vstopamo, vendarle najbližja. Uh-huh. Se pravi, imamo en tak varovalni krog, bi rekla tako neviden okrog sebe, tega intimnega prostora, v katerega ljudi potem spuščamo noter. Uh-huh. Ne? In nekje pravijo tam ene tri prijatelje, ene na eno roko, da jih prešteješ, ta intimni krog pašejo. Uh-huh. Partnere pa seveda še globje intimni krog, ne, se pravi najglobje in seveda tam, kjer v bistvu je globina na nek način čustev največja, tam potem je hkrati največje veselje, sreča, radost in na drugi strani tudi največja bolečina. Ne.
0: Zakaj pa se vam zdi, da v odnosih se ponavljajo isti konflikti, ali se motem, mogoče me celo popraviti, ampak se mi zdi, da se skos vrti v enem in istem krogu, isti konflikti, iste težave.
1: Ja, to je prav v bistvu, se pravim, te raziskave partnerske so prav pokazale, da v bistvu se vzpostavi en tak cikl, v katerem več ali manj obstaja vzvor, da v bistvu se eden v odnosu bori za ta odnos na način, da zahteva, kritizira, žuga, je glasen, ne? Na nek način v bistvu rečemo reaktivno jezen, ne? Drug se pa potem v bistvu ob tej jezi v bistvu umika, ne? V bistvu sem se spomnila na Tom in Jerry, ne, pa psa, okay, pa mačka, ne, se je v bistvu tipična slika.
0: Ja, ja.
1: Čist najbolj naraven možen odziv, ne, eden v paru je tist, ki hoče ta odnos in hoče in hoče in hoče. Ta drug je pa potem vedno manjši, ne, in doživlja, zdaj sem pa spet neki narobe naredil, pa nisem sprejemljiv, pa sem kriv, pa se sploh, ne, nisem za en kamor in se v bistvu samo še umika, ne, kar pa seveda ta druzga samo še na večjo, na močnejše obrate v bistvu spravila, dokler oba nista omagala. Ne.
0: Ko se zavedamo, kaj se dogaja v nas, lažje izberemo drugačen odziv. Namesto, da takoj napademo, lahko vprašamo. Namesto, da se omaknemo, lahko povemo, da potrebujemo nekaj časa. In namesto, da drugega obtožimo, lahko govorimo o tem, kako smo se počutili.
2: Poslušali ste oddajo Tema tedna.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Vipavska hitra cesta bo do ponedeljka do 5. ure zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obej smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Armenci, ki danes volijo, so razpeti med Zahodom in Rusijo. Na parlamentarnih volitvah odločajo, ali bo država nadaljevala približevanje Evropi, ali se znova tesneje povezala z Moskvo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom, a ima težave, kajti Rusija stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker Moskva ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, volivci gospodarske posledice občutijo neposredno. Opozicija zato trdi, da je varnost države mogoča le s obnovitvijo tesnih vezi z Rusijo. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na pol Kranj. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žeparji, ki pogosto delujejo v skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in ji iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo, naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo, prekomerno ugotavljajo. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč pravi, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled ter Pivka Postojna. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Res dobro izgledaš v teh hlačah.
2: Ja, nosim hlače Leni. Izredno udobne in mehke. Skoraj, kot da sem brez hlač. Leni, sase si izberem samo najboljše. Leni, Cojzova ena Kranj.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
5: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
4: Dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koprlesce, Bled ter Pivka Postojna. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. V avtohišo Cresnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu, Teheran pa od FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti. Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Trpivka, Postojna. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Puls dneva na Radiu Kranj. Danes se bomo zadržali v Kranjski gori, kjer so v petek zvečer odmevali zvoki simfoničnega orkestra glasbene šole Jesenice. Na odru pa se jim je pridružila tudi Alenka Godec. Del orkestra so tudi učenci, ki se glasbe učijo v kranjskogorski enoti jeseniške glasbene šole. Zato bomo prisluhnili tudi pogovoru s Simonom, učiteljem kitare v tej omenjeni enoti. V občini Medvode pa letos obeležujejo 500-letnico cerkve v Žlebeh. Prireditve in dogodke v zvezi s to obletnico pripravlja turistično društvo Žlebe Marjeta. Mi se bomo v nadaljevanju pogovarjali s predsednico društva Zvonko Hočevar. Najprej en glasbeni predah, potem pa pričnemo današnje kulturno ogledalo.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran. V petek zvečer so v Kranjski Gori odmevali zvoki simfoničnega orkestra glasbene šole Jesenice, na odru pa se jim je pridružila tudi pevka Alenka Godec. Koncert se je odvijal v osrčju Kranjske Gore, na trgu pred cerkvijo, v omenjenem orkestru pa igrajo tudi učenci, ki se glasbo učijo v Kranjski Gori, v enoti Jeseniške glasbene šole. Mi smo Kranjsko Goro obiskali tudi v sklopu letošnje karavane Radia Kran, ki je potekala v maju, in tam v objemu julijcev govorili tudi s Simonom, učiteljem kitare v kranjskogorski enoti Jeseniške glasbene šole.
1: Z mano je Simon Krančan, fojkar, učitelj kitare iz glasbene šole Jesenice, ampak iz oddelka iz Kranjske Gore. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo zdrav.
1: Kako velik je vaš oddelek glasbene šole Jesenice tukaj v Kranjski Gori?
2: Tukaj v Kranjski Gori imamo okrog 40 učencev inštrumentov, pa je ne 30 učenk na oddelku za balet.
1: No, in katere do baleta tudi še prideva, ampak mogoče bi najprej vprašal, katere inštrumente poučujete na vašem oddelku v Kranjski Gori?
2: Torej, tle v Kranjski Gori poučujemo klavir, kitaro, flauto, violino in tokala. Pa seveda vsi učenci imajo tudi nauko glasbi, v glasbi šoli imajo.
1: Kater inštrument je pa tisti, ki pritegne največ zanimanja in posledično, kater je pa tisti, kjer bi si želeli še kakšnega dodatnega učenca?
2: Največ učencev trenutno je na kitari, ne? Na kitaro je zelo veliko zanimanja, pa tudi za klavir je veliko zanimanja. Mislim, da imamo najmanj učencev pa letos na tokalih, ampak bolj zato, ker se je ravno kar odprl oddelek, tako da čakamo še nov val navdušenih tokalcev.
1: Kje pa so, za tiste, ki ne vedo, prostori oddelka glasbene šole Jesenice, vašega oddelka Kranjska Gora?
2: Prostore imamo pa v Ljudskem domu, to je čisto v centru Kranjske Gore, sveže prenovljen dom, mislim sveže, zdaj že nekaj časa je, ampak še zmeraj zelo lepo. In krasne prostore imamo z razgledom na hribe, tako da smo z veseljem pridemo učiti.
1: Balet je tudi ena izmed smeri, ki jih tukaj učenci oziroma otroci lahko obiskujejo. Lahko poveste kaj več?
2: Lahko. Torej, ja, balet, ki je ene tri skupine so. Mislim, da so predšolska ali pa je baletni vrtec celo, pa pol še ene dve skupini, prvi in drugi razred se mi zdi baleta. In vedno več je tudi pisano to, no. Ker je v Kranjski Gori poteka pouk baleta v šoli, v osnovni šoli, tako da imajo tam malo večji prostor, kot bi ga imeli mogoče v Ljudskem domu. Več svobode gibanja.
1: Ravno sem želel vprašati, ja, ker balet pa potrebuje prostor in sem želel vprašati, če je v Ljudskem domu ta prostor, poleg prostorov glasbene šole, pa ste še odgovorili, da je v osnovni šoli Josipa Vandota.
2: Tako je. Sicer imamo pa drugače zelo lepo dvorano tudi v Ljudskem domu, kaj je za gledališče, pa tudi kino imajo zdaj, pa tudi mi imamo nastope tam z kranjskogorci.
1: Zdaj ste mi že položili besede v usta glede nastopov in pa prireditev. Smo v takem času leta, ko se počasi zaključuje šolsko leto, s tem tudi šolsko leto v glasbenih šolah, pa prireditve so v polnem pogonu zaradi vremena. Katere so tiste, na katerih vi sodelujete v kratkem?
2: Nastopo, ja. Proti koncu leta jih je vedno več. Veliko so na raznih dogodkih, tudi neki interni nastopi so pa na kakšnih odprtih razstav.
1: Simon Krančan, fojkar, učitelj kitare z glasbene šole Jesenice iz oddelka v Kranjski Gori je bil moj sogovornik. Hvala lepa in lep dan še naprej.
2: Hvala vam, enako.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kran. V občini Medvode letos obeležujejo 500. Obletnico cerkve Svete Marijete v Žlebeh. Tamkajšnje turistično društvo Žlebe Marijeta zato organizira kar nekaj dogodkov v sklopu praznovanja te obletnice. Več o cerkvi in o njenem ozadju bomo slišali v nadaljevanju, kot tudi o enem izmed tradicionalnih in večjih pohodov v Medvodah, namreč tudi letos o 500. Obletnici cerkve Svete Marijete v Žlebeh smo govorili z gospo Zvonko Hočevar z turističnega društva Žlebe Marijeta.
1: Pozdravljeni.
2: Koliko članov je v vašem turističnem društvu?
1: V našem društvu je trenutno okrog 50 članov, nekje 20 je zelo aktivnih, ostalo se nam vedno pridružijo pri raznih dogodkih. Želimo pa si, da bi bilo še več mlajših članov.
2: Ste eno izmed lokalnih društev tukaj v Medvodah. Vaše aktivnosti so pa kar številčne, prirejate mnoge dogodke, mnoge projekte, mogoče nekaj o tem?
1: Ja, imamo kar nekaj tradicionalnih prireditev. Ena takšnih je koncert, ki ga vsako leto izvedemo, ta spomladanski koncert. Letošnje celotno praznovanje je nekako povezano s 500-letnico podružnične cerkve Svete Marijete, zato smo tudi koncert poimenovali Odmevi skozi stoletja. Bil je res izjemno obiskan in zelo pohvaljen. Druga takšna zadeva, projekt, ki smo ga že izvedli, je razstava v galeriji pod Kozovcem. Tudi to smo poimenovali Pogled Svete Marijete. Pripravljamo pa še takšne prireditve, ki se nam ljudje zelo radi pridružijo.
2: No, ko ste omenili tole 500. Obletnico podružnične cerkve Svete Marijete, katera številka je tista, na podlagi katere se ta letnica potem zračuna? Kdaj je cerkev že stala?
1: Težko je natančno določiti, kdaj je bila cerkev zgrajena. Je več takšnih razlag, kdaj je. Vendar na notranji strani cerkve je ta letnica, ki označuje, da je cerkev nekako bila pa ne zgrajena, ampak že zgrajena pred 500 leti in tako smo se odločili, da letos praznujemo 500. Obletnico cerkve.
2: 1526 se je pisalo, če sem jaz zdaj prav zračunal.
1: Tako je.
2: Kje pa je ta cerkev za tiste, ki ne vedo z prve?
1: Ta cerkev stoji na hribu nad Žlebemi, tako da ljudje cerkev dobro poznajo. Mimo te cerkvice se gre tudi na Katarino, po Polhograjcih, tako da kar nekaj turističnih poti vodi prav mimo te cerkvice in verjamem, da se jo bodo z veseljem tudi ogledali.
0: Večina dogodkov v sklopu obletnice cerkve pa se bo odvila po prazniku Marijinega vnebozetja od 20. do 30. avgusta, ko pa do 20. avgusta najprej postavljali mlaje, dan zatem s koncertom otvorili razstavo Hiša na hribu, imeli bodo tudi voden ogled po učni poti Žlebe ter 23. avgusta premiero filma in predstavitev knjige ob 500-letnici cerkve Svete Marijete. 26. avgusta sledi predavanje ob novi cerkve, 28. avgusta ljudski večer ter zadnji dogodek 30. avgusta osrednji dogodek slovesno mašo in praznovanjem. Toliko smo vam za danes pripravili v današnji oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kran. Želimo vam lepo nadaljevanje nedelje še naprej.
3: To je bilo Kulturno ogledalo na Radiu Kran.

0: praktičnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
1: GB Leasing.
2: FSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Trpivka, Postojna. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: O, smrtnica. V 95. letu starosti nas je zapustil dragi Franc Keren, prvi župan in častni občan občine Šenčur iz Srednje vasi pri Šenčurju. Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 8. junija, ob 15. uri na pokopališču v Šenčurju. Pokojni bo v nedeljo od 11. ure ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. V 95. letu starosti nas je zapustil dragi Franc Keren, prvi župan in častni občan občine Šenčur iz Srednje vasi pri Šenčurju. Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 8. junija, ob 15. uri na pokopališču v Šenčurju. Pokojni bo v nedeljo od 11. ure ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.
1: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
2: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
0: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami som Natalija Švab. Pred predorom karavanke je nastal dolg zastoj. V delih Nemčije se namreč končujejo počitnice, zato se mnogi vračajo domov. Ob gneči pa med tem marsikje promet hromijo še delovne zapore. Teden, ki se izteka, je tako prinesel napoved novega pristojnega ministra, da bodo ponekod na avtocestah začeli tudi z nočnim delom. Prav tako naj bi rok izvedbe postal eden od meril pri izbiri izvajalcev. Minister Jernej Vrtovec namreč meni, da je nočno delo sicer dražje, a da imajo visoko ceno tudi stanje v kolonah, vpliv na logistiko ter prometne nesreče in njihove žrtve. V Madridu se je na maši s papežem Leonom zbrala ogromna množica vernikov. Organizatori so jih našteli več kot 1,200,000, zato je morala policija zapreti nekatere dostopne točke. Gre za največjo množico na kateri od papeževih maš od njegove izvolitve. Že v soboto pa se je molitvenega bedenja z njim udeležilo približno 500,000 mladih. Strokovnjaki pa opozarjajo na novo past družbenih omrežij. Vse več deklic, celo mlajših od 10 let, po družbenih omrežjih prevzema zapletene rutine nege kože, ki jih v resnici ne potrebujejo niti odrasle ženske. Strokovnjaki tako opozarjajo na nov trend, nezdravo obsedenost brezhibno kožo že v otroštvu. Zlasti na TikToku tako deklice, nekatere stare komaj nekaj let, predstavljajo serume, tonike, kreme in ličila, pogosto pa tudi izdelke proti staranju. Dermatologi opozarjajo, da otroška koža takšnih izdelkov ne potrebuje, nekatere sestavine, denimo retinol, pa lahko povzročijo razdraženost, ekceme in dolgotrajno občutljivost kože.
2: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, mile pri Kranju.
1: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled ter Pivka Postojna. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Nedelja je tukaj in tudi danes se bomo družili vse tja do 6. popovdne. Jaz upam, da preživljate mirno nedeljo, mogoče ste pri kosilu, mogoče, ki je na poti, mogoče pa čist lepo doma. No, za dobro glasbo in odlično družbo bomo seveda poskrbeli tudi na Radiu Kran. Danes pa bomo govorili o poletju, kuških, klopih, kopalnih vodah, malo tudi o gibanju, pa še o tem, kako pomembno je, da znamo biti drug do drugega malo bolj pozorni. Naše nedeljsko popovdne pa začenjamo z odlično glasbo, tako da uživajte.

Poslušate Radio Kran, upam, da imate prijetno nedeljo, družbo pa vam delam David Logar. Ja, danes je World Caring Day, oziroma dan, ki nas spomni, kako pomembno je, da znamo poskrbeti drug za drugega. Ta skrb ni vedno tako zelo velika. Včasih je samo klic, sporočilo, pomoč s trgovino ali povprašanje, kako si. Ja, nedelja je ravno pravi dan za take stvari. Mal manj hitenja, mal več časa in mogoče ena oseba, ki je lahko danes polepšamo dan. To mi pa zdaj nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

0: Na Radio Kranu živamo ob sami odlični glasbi in tudi v nadaljevanju bodko. Tako da, če ste na poti, srečno, varno in pa previdno, če pa karkoli opaste na cestah, nam to lahko javite na 080 22 55, pa srečno.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
1: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrack poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
2: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
3: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
4: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled ter Pivka Postojna. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Upam, da imate prijetno in mirno nedeljsko popovdne, poslušate Radio Kran, z vami pa sem David Logar. Ja, sedaj pa nekaj besed o poletju. Poletje ni naporno samo za nas, ampak tudi za pse. Ko vidiš, da je kužko vroče, marsikdo najprej pomisel, ja, ga bom kar polil z vodo. Ampak to ni vedno najboljša rešitev. No, z nami je Zlata Čop iz veterinarske klinike Radovljica, ki pojasnuje, če je pametno, da psa pri vročinskem udaru polijemo z vodo.
1: Ne, to je pa prevelik šok in lahko še poslabšamo stanje. A ne, najbolje kot veterinari jem lahko nudno podporno terapijo. Zdaj, če pomislimo, najprej mora po moje lastnik narediti eno prvo pomoč, da kuža malo pride k sebi, kajti če daš taga kuža v avto, pa stojiš v kakšni koloni še pol ure, a ne, je lahko ključno, da pogine. Zato je pomembno, da se najprej zogibamo, da do tega sploh ne pride, pa da čim več probamo sami narediti, da kuža ohladimo.
0: Torej, brez panike, senca in miren prostor, sveža voda in sprehodi zjutraj in pa zvečer. No, to bo za kužka poleti, se mi zdi, kar precej boljša izbira. No, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tako da ostanite z nami.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
5: Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Černobilu je ruski brezpilotni letalnik zadel skladišče izrabljenega jedrskega goriva. Ukrajinska stran je ob tem sporočila, da raven sevanja po napadu ostaja stabilna. Je pa na družbenem omrežju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je namerno napadla objekt jedrske infrastrukture. Zelenski bo sicer v Londonu voditelje Velike Britanije, Nemčije in Francije danes prosil za nadaljevanje pomoči njegovi državi. Na Kosovu potekajo volitve. Volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijona volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da tudi nove volitve politične blokade morda ne bodo odpravile. Prebivalci italijanskega Palerma pa protestirajo zaradi zvezdniške poroke. Razjezilo jih je 3-dnevno zaprtje dela mesta, ker sta si pevka Dua Lipa in njen mož, igralec Callum Turner, zamislila, da bosta po intimnem poročnem obredu v Londonu druščino 200 do 300 svatov za 3 dni povabila na Sicilijo. Naši trgi niso vaša dnevna soba, ter Palermo ni za bogataše, so na transparente pisali jezni domačini, ki morajo zaradi zapore dnevno pešačiti več kilometrov. Ker so organizatorji poroke plakate odstranili, pa je lokalno prebivalstvo svoje sporočilo zapisalo tudi kot grafite na stenah. Par naj bi sicer za poročno slavje odštel 1,5 milijona evrov. Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled ter Pivka Postojna. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
7: In tudi v tej uri bomo poskrbeli za samo dobro glasbo, še pred pol četrto pa v temi, ki je v toplejših dneh hitro aktualna tudi pri nas. Iskiroji, mopeti, kolesa in vse, kar se po mestu premika mal hitreje od hoje. Tako da, če hočete o tem slišati mal več, še prej pa nekaj odlične glasbe.

Lepo zdrav na tole nedeljsko popoldne, poslušate Radio Kran, v vaši družbi pa sem David Logar. Ja, ko je zunaj toplo, je po mestih hitro več koles, eskirojev, mopedov in vsega, kar se premika hitreje od hoje. No, ta teden poteka preventivna akcija mikromobilnost, predvsem za voznike eskirojev in pa mopedov. Ja, eskiroji delujejo čist nedolžno. Mal stopiš gor, mal potisneš, pa si hitro, precej hiter. Ampak, vse veste, asfalt je še vedno asfalt. No, zato čelada ni slaba ideja. Telefon ne bo v žepu, luči in vidnost pa niso samo za okras. No, na cesti pa tudi nismo sami, čeprav se nam včasih zdi, da bi bilo tako res najlažje. Tako da, previdno, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tako da ostanite z nami.

0: Upam, da imate prijetno in mirno nedeljo, če pa ste slučajno na cesti in opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, no sedaj pa še nekaj odlične glasbe, da bo nedelja minila brez kakršnih koli zapletov.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Pozdravljeno sonce, Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Upam, da imate uspešno in prijetno nedeljo, poslušate Radio Kran, z vami pa sem še vedno David Logar. No, poletje je tu in to je tisti čas, ko marsikdo pogleda kopalke, potem pa še sebe ogledalo in si reče, no, mogoče bi bilo pa dobro malo začeti migati. Ampak ali se pred poletjem res pozna več obiska v fitnesu? No, to sem vprašal trenerja Mateja Dremlja.
1: Moram reči, da pred poletjem ni nega povečanega obiska. Mogoče bi celo rekel, da se malo zmanjša.
0: Evo, očitev ni tako, da bi junija kar vsi na enkrat stekli v fitness. Mogoče bolj, na sladoled, ampak tudi to je del poletja. No, zdaj pa se prepustimo odlični glasbi.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Wow! Bubble tea! Piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. O, oh, super izdelaš, kaj imaš nove hlače?
3: Ja, hlače Leni, klasičen kroj iz vrhunskega materiala, raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni, Zoizova ena Kran.
5: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Rock Run. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na pol Kranj. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žepari, ki pogosto delujejo v organiziranih skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Hrvaško je pretresla tragična nesreča motorista in njegove sopotnice. 31-letni voznik motornega kolesa je začel prehitevati kolono vozil, pri tem pa hitrosti vožnje ni prilagodil razmeram na cesti, preglednosti in gostoti prometa. Da bi se izognil trčenju z osebnim avtomobilom, je nato začel zavirati. Zaradi zaviranja pa je z motorjem padel na vozišče in trčil v avtomobil, nato pa sta voznik in 27-letna sopotnica, ki je sicer nosila čelado, padla z motorja. Zaradi hudih poškodb sta oba umrla na kraju nesreče. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo prekomerno. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč meni, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: To je Gorenjsko popovdne in tvoji najljubši hiti.
4: No, tudi v tej uri ne bo manjkalo odlične glasbe. Najprej bomo še enkrat pri kuških in poletni vročini, malo kasneje pa tudi pri klopih, ker narava je super, ampak tisti mali priseski pa res niso to najbolj prijeten del iz leta. Tako da, ostanite z nami.

0: Upam, da imate prijetno in mirno nedeljsko popovdne, poslušate Radio Kran, z vami pa sem David Logar. Ja, sedaj pa nekaj besed o poletju. Poletje ni naporno samo za nas, ampak tudi za pse. Ko vidiš, da je kužko vroče, marsikdo najprej pomisel, ja, ga bom kar polil z vodo. Ampak to ni vedno najboljša rešitev. No, z nami je Zlata Čop iz veterinarske klinike Radovljica, ki pojasnuje, če je pametno, da psa pri vročinskem udaru polijemo z vodo.
1: Ne, to je pa prevelik šok in lahko dobimo, lahko še poslabšamo stanje. A ne, najbolji kot veterinarijem lahko nudimo podporno terapijo. Zdaj, če pomislimo, najprej mora po moje lastnik narediti eno prvo pomoč, da kuža malo pride k sebi, kajti če daš taga kuža v avto, pa stojiš v kakšni koloni še pol ure, a ne, je lahko ključno, da pogine. Zato je pomembno, da se najprej zogibamo, da do tega sploh ne pride, pa da čim več probamo sami narediti, da kuža ohladimo.
0: Torej, brez panike, senca in miren prostor, sveža voda in sprehodi zjutraj in pa zvečer. No, to bo za kužka poleti, se mi zdi, kar precej boljša izbira. No, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tako da ostanite z nami.

0: Na Radio Kranu živimo ob sami odlični glasbi in tudi v nadaljevanju bo tako. Tako da, če ste na poti, srečno, varno in pa previdno, če pa karkoli opazite na cestah, nam to lahko javite na 080 22 55, pa srečno.
1: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin. Brunarica in hiša ko Sobrin.
2: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
12: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Še malo in ura bo odbila pet. Radio Kran poslušate, v vaši družbi pa sem še vedno David Logar. Ja, upam, da preživljate lepo nedeljsko popovdne in da ste ujeli tudi kaj svežega zraka. No, toplo vreme v naravo privabi še tako zagrete za pečkarje, tako da če radi hodite na Jošta, Šmarjetno goro, v gozdove okoli Tržiča ali pa sam na sprehod ob Savi, se po izletu res plača malo pogledati. Sezona klopov je namreč v polnem razmahu. Najpogostejša bolezen, ki jo prenašajo klop, je borelioza, tako da nujno se preglejte. Se veste, narava je, ampak po izletu ena minutka pregleda seveda nič ne škodi.
1: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški obrambni minister je opozoril Evropo pred invazijo migrantov. Ob obeležitvi dneva D je opozoril Evropo pred vdorom nevarnih ideologij ter pozval naj prebivalci stare celine nemudoma ukrepajo proti množičnim migracijam. Njegove izjave odzvanjajo stališča aktualne ameriške administracije. Washington je decembra v svoji nacionalni varnostni strategiji opozoril, da Evropi grozi morebitni civilizacijski izbris, ki naj bi ga povzročale migracije s slabljenjem nacionalnih identitet in vladnimi politikami, ki naj bi spodkopavale suverenost držav. Izjava sicer prihaja v času, ko se je zaradi izjave na temo migracij zaostril odnos med Londonom in Washingtonom. Podpredsednik britanske vlade David Lammy je namreč poklical podpredsednika ZDA J.D. Vansa in mu povedal, da se moti v svojih izjavah glede umora britanskega študenta Henryja Novaka. Povedal mu je, da smrt mladega fanta nima nobene zveze z množičnimi migracijami. Vance je namreč za tragedijo okrivil prav migracije. Odgovore sicer zahteva tudi britanska javnost, izkazalo se je namreč, da so policisti verjeli morilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada in namesto njega uklenili umirajočega 18-letnika, ki jim je skušal dopovedati, da je zaboden. Nemška vlada pa je storila zanimiv korak, ko gre za nočne klube. Spremembo gradbene zakonodaje želi nočne klube uradno priznati kot kulturne in umetniške prostore. To pa bi jim lahko pomagalo preživeti v času naraščajočih najemnin, pritiska nepremičninskih investitorjev in zapletov zaradi hrupa. Pobuda je v kulturnih krogih zbudila upanje, da bi se lahko dolgoletni trend zapiranja klubov vendarle upočasnil. Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: To je Gorenjsko popoldne.
6: No, takole in smo prišli še v zadnjo uro našega nedeljskega druženja. Do tej uri bomo poskrbeli za samo dobro glasbo, še pred pol šesto pa še enkrat malo o poletju in pa gibanju. Tako da, ostanite z nami in uživajte v odlični glasbi.

0: Upam, da imate uspešno in prijetno nedeljo, poslušate Radio Kran, z vami pa sem še vedno David Logar. No, poletje je tu in to je tisti čas, ko marsikdo pogleda kopalke, potem pa še sebe ogledalo in si reče, no, mogoče bi bilo pa dobro malo začeti migati. Ampak ali se pred poletjem res pozna več obiska v fitnessu? No, to sem vprašal trenerja Mateja Dremlja.
1: Moram reči, da pred poletjem ni nega povečanega obiska. Mogoče bi celo rekel, da se malo zmanjša.
0: Evo, očitev ni tako, da bi junija kar vsi naenkrat stekli v fitness. Mogoče bolj na sladoled, ampak tudi to je del poletja. No, zdaj pa se prepustimo odlični glasbi.

0: Upam, da imate prijetno in mirno nedeljo, če pa ste slučajno na cesti in opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, no sedaj pa še nekaj odlične glasbe, da bo nedelja minila brez kakršnih koli zapletov.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Nedeljsko popoldne se počasi končuje, da bi poslušate Radio Kran, v vaši družbi pa še vedno David Logar. No, za danes smo zaključili z nedeljskim popoldnevom, tako da vam želim samo miren večer in uspešen začetek jutrišnjega delovnega dne.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
5: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
4: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
5: Io

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Zoizova ena v Kranju. Leni.
5: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
1: Izberi avto in odpeli.
2: GB-Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Najboljši miks hitov za tvoj

0: od Bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno kio. www.cresnik.si.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Odgovorna urednica na Radiu Kran je Saša Zadnik. Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.
1: Če te kdaj spustim iz rok, da poiščeš svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Mamo Radi. Твои най-любши хити. Интуя се еден.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.